0: Anderson .Paak. Am I Wrong? En skikkelig sommerlåt, spør meg. Det passer jo bra, fordi det jo per definisjon sommer. Om ikke det syns på været utenfor ditt vindu, så det det i hvert fall i radioen i dag, når det Hedda og meg, Anna, som gir deg P3-morgen. Håper den god mot deg.
1: Det håper jeg også. For jeg føler at jeg liker stemningen som her.
0: Ja, kan du stemning jo et sånn abstrakt begrep.
1: Veldig.
0: Hvordan kan vi konkretisere det?
1: Bare når det ligger sommer over dagen,
0: ja.
1: Så føler jeg at så jeg føler at du våkner opp med et smil. Folk glade. Sola her. Dette verdens dårligste forklaring på.
0: Jeg
1: synes det noe. Det avslappende.
0: Men jeg enig, Hedda, fordi jeg har hatt mange sommer hvor jeg har jobbet mye. Jeg har vært til å ha hatt litt ferie de siste årene. Men til og med de sommerne hvor jeg har jobbet, så har, bare fordi det sommer,
1: det.
0: Så da kan jeg stå opp tidlig, da.
1: Akkurat det.
0: Så når den der grusomme. Jeg har en alarm som er koselig. Og så har jeg en alarm som er Get up. Oh my god, sorry, in your face alarm liksom.
1: Den der vil jeg ha som min alarm. gjør den en gang til, så vi kan lage som alarm.
0: Get the f- you ugly ass.
1: Oh my god, seriøst, du, det der elsker
0: jeg. Ble du ikke litt redd? Men det på en måte, det er ikke det den er.
1: Hvis jeg hadde våknet opp til at du hadde sagt det til meg, Anna, så ville jeg sagt, okay. Jeg var oppe på flekken.
0: Skikkelig sånn militær oppvåkning. Den gikk til morgenen da, så det var ikke noe tvil om at jeg måtte opp. Men det ikke noe problem når det sommer. Og det også så hyggelig å henge her og få høre hva du som hører på driver med. Vi har fått en utrolig hyggelig melding av Anna som skriver: vi gleder oss til sola kommer til Olden, der vi ligger i en litt for kald campervan og løser sudoku mens vi drikker kakao. Vi har en miniferie der vi tar alt på sparket, så hvem vet hva som venter i dag.
1: Jeg vet ikke, men jeg ble litt rørt nå. For jeg synes at det å bare se for meg rett og slett den gjengen der, ja. Oppe ved Olden, sitter og drikker kakao og sudoku. Det ser helt perfekt ut.
0: Drømmeliv. Vi gleder oss til sola kommer til dere også, Anna. Tom har gitt oss en oppdatering. Han sa jo i sted at han ferdig på jobb i dag, og så tar han ferie. Og den skal han bruke til å dra til Amsterdam med fruen. Og så får jeg besøk av en kompis som jeg ikke ser så ofte. Det blir bra. Og så skal jeg selvfølgelig bare chille også. Perfekt.
1: Altså, så flinke dere er.
0: Ja, flinke.
1: Dere nailer sommeren.
0: Nailer sommer og ferie, eller ikke ferie, alt ettersom. Og så har vi fått vår første melding. Vi sa jo, det helt lov å kommentere på stemmen til Hedda.
1: Ja,
0: det er ganske åpenbart at den ikke helt på nett i dag. Fått vår første kommentar. Det egentlig også en forespørsel, en slags bestilling, Hedda. Mm. Fra Anna her, som skriver: Hedda høres ut som Hellstrøm. Kan hun please gjøre en parodi?
1: Altså, da jeg leste en melding, tenkte jeg sånn, det høres veldig rart ut. Men jeg pratet litt i sted, så synes jeg at det var noe likt der.
0: Skal vi ta oss og høre litt på Hellstrøm først?
1: Ja.
0: Okay.
2: Du er kokken min, Lena skal
3: gå. Jeg er ikke kokken din.
2: Nei, du jobber
3: her. Hør nå, jeg er ikke kokken din.
2: Du er på kjøkken.
3: Jeg er ikke kokken din.
2: Nei,
3: okay?
2: Det er greit.
3: Men ja.
2: Det er
3: ikke snakk til meg på den måten.
2: Da,
3: du har misforstått alt. Dette er de to det ekstra du var. Kan du gå med de?
2: Ja.
3: Ok.
1: Det er ikonisk det der.
0: Kan du ta en?
1: Hallo? Jeg er ikke kokken din. Hører du? Du, jeg er ikke kokken din.
0: Det er på en måte Hellstrøm etter a few bottles of whiskey and a late night with my wife.
1: Jeg er ikke kokken din. Det er ikke bare så dårlig på Hellstrøm parody.
0: Jeg tror du egentlig ikke trenger å legge på de der andre faktene, tror du.
1: Nei, kanskje bare, vet du, faen, var ganske vanlig. Jeg var overraskende vanlig i det klippet der.
0: Vi kan høre igjen.
3: Hør nå, jeg er ikke kokken din. Jeg er ikke kokken din.
2: Nei.
3: Ok?
1: Hør nå. Jeg er ikke kokken din.
0: Ja, nei.
1: Jeg er ikke kokken din. Hør nå. Du, jeg er ikke kokken din.
0: Men nå står jeg opp.
1: Ja.
0: Det vil jeg også ha alarm i morgen tidlig. Anna, bekreft gjerne på meldingen appen NRK Radio om det var så likt som du tenkte dette her. Jeg synes jeg er ganske nære på.

0: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
1: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Ja, kanskje du har svaret. Da må du fortelle oss det på en melding i appen NRK Radio. Jeg må si, mockingen artig. Foretrekker originalen.
1: Jeg er enig.
0: Du skal få litt tid til å sende inn svaret ditt, cirka 6 minutter. Straks får du musikk fra Bella Kay. Aller først nå, dette Victoria Nadine med Nerve.

0: Jeg vet at jeg kommer til å ha den siste sånn, måkeunge skriket på slutten der i, ja. I hodet frem til i morgen hvertfall.
1: Jeg skjønner ikke hvordan dere klarer det. Jeg synes at det veldig imponerende å høre det på de måkeskrikene.
0: Vi har med oss en lytter på telefon akkurat nå som har en tanke om hvilken låt det her kan være. Hallo, navnesøster Anna.
2: Hallo.
0: Hvor er det du er med fra i dag?
2: Du har sendt deg melding tidligere i dag. Jeg sitter i Olden i campingbil, eller campervan.
1: Med kakao.
2: Som endelig blitt litt varmere, når jeg ikke kan lenger.
1: Er det med kakao?
2: Kakaoen er drysje opp. Nå er det bare mjølk i glaset.
0: Mjølk i glaset, så lytter du til Petra i morgen. Og du tror du kan måkespråket. Hvilken låt er det du gjetter at har blitt måkefisert i dag?
2: Ja, altså hvis jeg har skjønt den måkedialekten rett, da, så tror jeg at det er OK jeg lover til å ramme den.
0: Skal vi høre på fasiten sammen?

0: kaffebrød, Nora?
1: Åh, kaffebrød, det digg, det.
0: Synes det digg?
1: Ja, det digg.
0: Ja, fordi vi diskuterte litt kaffebrød her i sted. Fordi jeg og vår kjære produsent Jakob, vi snakket litt om rullekake.
1: Av alle ting.
0: Ja, fordi rullekake er altså fenomenalt godt, men jeg hadde glemt at det var en ting. Og så sa jeg sånn at jeg er veldig glad i rullekake som kaffebrød. Og så spør han meg hva er kaffebrød. Og så begynner han å lure, er det en trøndersk ting?
1: Er kaffebrød en trøndersk ting?
0: Ja, at vi sier kaffebrød. Og vi spurte litt rundt på kontoret også, og trønderne var sånn, ja, kaffebrød man har, ja. Kaffebrød man har vært av kaffen, ja. Men ikke, men skulle jeg si de vanlige folkene, de uten kultur da, fra Østlandet, de var sånn, de visste ikke hva det var.
1: Det er helt sykt å ikke vite hva kaffebrød, eller sånn, noen av dem var mindre, så vet jeg, men jeg har skjønt, jeg skjønte ikke helt hva kaffebrød var i starten heller.
0: Nei, det var noe magisk med det, men ja. Har du noen favoritt kaffebrød da?
1: Oi, jeg har...
0: Skal vi definere det først, kanskje?
1: Ja, definere kaffebrød.
0: Ja, ok. Kaffebrød er alt som er søtt og godt som du spiser mens du drikker kaffe. Gjerne hvis du har besøk. Så tar du fram fyrstekake, rullekake, iskake, vinebrød. Landgang. Målkrem, alt mulig. Men fortrinnsvis gjærbaks eller butterdeig.
1: Ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg... Jo, kanskje bare seriøst bare boller.
0: Ja, men bolla er klikk,
1: da. Bolla er fantastisk kaffebrød.
0: Ja, for jeg har et ganske sånn sterkt forhold til kaffebrød.
1: Ja, hvorfor
0: altså, ikke, skulle du si? Ja, det er ikke mørkt, altså, men det er litt sterkt, fordi jeg vokste jo opp hos besteforeldrene mine,
1: ja.
0: og der er det mye kaffebrød.
1: Ja, men det må man ha.
0: Ja, og det var ville mengder kaffebrød når vi hadde gjester på besøk og sånt. Og da sa de alltid til meg, for da prøvde jeg å ta meg noen vinebrød, da. Jeg elsker jo butterdeig, alt som er butterdeig. Okay.
1: Kan jeg gjette hva du sa?
0: Hva sa de?
1: Kaffebrød bare for han som drikker kaffe.
0: Ja!
1: Og, jeg har hørt den før! Ja.
0: Og det her er en sånn traumatisk opplevelse for oss som er oppvokst i Trøndelag da. At vi får ned kaffebrød bare til voksne som drikker kaffe det. Så jeg begynte å drikke kaffe når jeg var 12 år.
1: Ja, men det er eneste rett å gjøre det.
0: Det er eneste rett å gjøre.
1: Ja. Ja, eller ikke at jeg gjorde det, jeg snek meg til lala, men...
0: Men du er nordtrønder, vet du. Ja. Du gjør litt sånn som du vil. Nei, men hvis jeg så kåret kanskje beste kaffebrødet, så var det liksom når en sjelden gang... At vi tok frem iskaka.
1: Iskake, det er godt, ja.
0: Vet du hva? Skal vi dra på butikken og kjøpe sånn iskake etterpå i lunsjen?
1: Det tenker jeg er et klink vi skal gjøre.
0: Kanskje vi skal gjøre det, men aller først så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal få Angelo Reira med Sånn som meg.

0: Da det på tide å kåre en vinner I dagens Fryden med lydenkonkurranse. Og vi kan jo si at det veldig mange som har sendt I melding og har riktig svar.
1: Det noen som har svart feil?
0: Jeg tror faktisk ikke jeg har sett en eneste melding på noen som har svart feil.
1: Nei, men den her har jo gått så viral
0: I den siste låten. Det her en låt som har treffet en nasjon. Og han som synger, han blir omtalt som en landslagshelt, sjefen selv, hårstrykkmannen og Brynes store sønn her I meldingen vår. Og vi har trekt en vinner, vi.
1: Og vi har det. Og ja. Vinneren er...
0: Vinneren Natalie som skriver at Samuel på 7 år sier at det Haaland som synger, og at han faktisk heter Erling Braut Haaland, ja. Og han heier på Haaland og Norge og skal se kamp på fredag.
1: Ja, for en liten applaus der også. Gratulerer Natalie og lille Samuel på 7 år. Eller stor da, du jo stor når du 7 år.
0: Stor gutt Samuel på 7 år, ja.
1: Damen stor og klar for å se på kamp.
0: Selv om vi starter klokka 11.
1: Den starter 11 på lørdag. For meg helt perfekt, og jeg gleder meg å bruke bord.
0: Har du det?
1: Jeg skal på Brattøra.
0: Seriøst?
1: Ja, ikke alene da. Jeg skal være med. Jeg har masse venner på fritid også. Som jeg skal være med.
0: Har du det? Yippie!
1: Ja, det går egentlig ganske bra om dagen. Men da sier vi gratulerer til vinnerne. Og vi skal høre litt mer musikk. Vi skal få Sommerflørt av Philip og Sandra Lyng Haugen.

0: Ja, for det skal nemlig trøndres. Og da har vi fått med vår kjære produsent Jakob inn i studio.
1: Takk for det.
0: How you doing, pal?
1: Yes, spent.
0: Hvordan henger den, Kies?
1: Den henger til venstre.
0: Den henger til venstre, og det er litt sånn som Rita Ottervik var jo Arbeiderpartiet-ordfører i Trondheim i mange, mange
1: år. Ja, jeg kjenner godt til Rita.
0: Veldig nydelig at du er med oss. Du skal jo bli trønder i løpet av sommeren.
1: Ja.
0: Her får vi nok en trønderlåt her, altså. Hvordan synes du går begynner å bli glad i Trondheim?
1: Ja, med et lite unntak.
0: Med et lite unntak?
1: Ja.
0: Og det er?
1: Det er det været er oppe, altså.
0: Ja, for du klaget noe voldsomt i morges når vi kom på kontoret.
1: Ja, med rette.
0: Ja, for det har regnet opp og ned og sidelengs og venstre og hytte med tu, og det synes ikke du noe om.
1: Nei, men det verste er at det går ikke an, og altså, du kan ikke forholde deg til været her, for det bytter så fort.
0: Ja, det gjør det.
1: Værnomslaget er alt for kjapt for meg.
0: Og når det er dårlig vær, så er det en ting vi i Trøndra gjør.
2: Vi spiser. Sodd.
0: Vi spiser sodd, og derfor så har jeg koka på litt sodd til deg her, Jakob. Her også med en litt skvatt med ingefærøl.
2: Det må være ingefærøl til sodd.
0: Det må det være. Men du har ikke noe allergi, jeg håper.
1: Penicillin?
0: Ja, ok, for det er jo på en måte en slags penicillin. Hvis du er syk og etter her, så blir du frisk, altså. Det skal jeg love deg.
2: Det er sant.
1: Ok.
0: Men du kan få vær så god og ta deg litt jafs av sodden.
2: Og det er sodden er presentert i en kjempefin, gjennomsiktig matboks fra IKEA med grønt lokk.
1: Ja, du ser at det er hjemmelaget, ja.
0: Så delikat ut. Jeg sto jo i går kveld, og jeg måtte kjøpe stor soddbøtte, og da måtte jeg liksom skrape ut, for jeg ville ikke koke all sodden. Det er over en kilo.
1: Men er det meningen at det bare skal være kjøttboller oppi her, eller?
2: Det skal egentlig være potet og gulrot.
0: Det skal være potet og gulrot, men vet du hva? Det hadde de der liggende, altså, så det ble vanskelig.
1: Ok.
2: Ok, men nå skal vi få en smakebit her, Jakob.
1: Ja.
2: Ok, han har en skje med godt med både kjøttboller og suppe, ser det ut som. Og da er spisende. Litt slurping.
0: Litt ASMR.
2: Og det tygges. Noe voldsomt. Var det noe kjøtt oppi der, eller var det bare kjøttbollene?
0: Ja, det er nok av kjøttet, men det lå så langt ned i bøtta, jeg fikk ikke skrapet det ut. Altså, jeg sto jo med ishakka. Ja, det er bollene som er best, og her må jeg presentere det vi har på best muligvis.
2: Ja,
0: og du tar deg et nytt tygg i stedet for å gi oss en rating og en liten review her. Det er
2: helt
0: mulig.
2: Og det er så godt så det, altså.
0: Så godt det.
1: Men altså, hva vil du vite?
0: Nei, hva synes du var godt?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, det var salt.
0: Det er salt!
2: Det er dritsalt, og det er dritgodt!
0: Ja. Det er skikkelig bra.
1: Jeg likte det,
0: fylla,
1: eller tommel opp fra meg.
0: Hvis du henger og spiser der og drikker en ingefærøl, som du skal til med nå, da blir du frisk med en gang.
2: Du blir kurert, da gir du heng lenger.
0: Ja, da gir du heng lenger.
2: Ok, og så, det må kombineres med ingefærøl.
0: Det må kombineres med ingefærøl.
2: Ikke rød saft, sånn som Jakob foreslo første gang vi snakket om det her. Ja, men slutt med surpinga, jeg klarer ikke.
0: Nei, det der er helt unødvendig.
1: Oi.
2: Synes du det var bedre mel uten ingefærøl?
1: Altså, det er jo en kombo. Jeg må jo liksom tilvende meg komboen, da.
2: Jeg tror ikke jeg trengte så mye tilvending enn jeg var 3 år.
1: Nei, men altså, jeg er ikke kritisk.
0: Jeg må jo si det om sodden. Sodden passer jo både til hverdag og til fest. Det her er jo også festmaten vår. I bryllup og begravelser, det er jo en slags feiring av livet. Og dåp og konfirmasjon.
2: Selv om det ikke ser så appetittlig ut, kanskje, alltid.
1: Nei, for det ser jo litt grått ut, da, kan man si.
2: Men, litt grått, det er vel ikke noen farger oppi der.
1: Nei, det er jo egentlig ikke det. Men det var jo, altså,

0: tommel opp fra meg altså. Og sikkert som studentmat, kjempebra.
1: Ja, det veldig, veldig god mat.
2: Så, du, hvor mye koster for en bøttesodd egentlig?
1: 130 kroner, tror jeg.
2: For en kilosodd?
1: For en sånn slæbet. Det er ikke dumt.
2: Hvor mange måltid har du for deg?
1: Nei, du har i hvert fall to måltid. Det vil jeg tro.
2: Bare to?
1: Ja, men det jo så godt, vet du.
2: Ja,
1: det Og så jeg har jo samboer da. Ja. Ikke for skryt, men det går ganske greit.
2: Så fire måltid for meg da?
1: Fire måltid for deg. Og mens Jakob spiser opp resten av soddet sitt borte I hjørnet her nå, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal få Annika med Livsforlært.

0: Despacito, det synger Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
1: Når du skal fly innenlands i Norge, når kommer du på flyplassen, Caps?
0: I hvert fall 2 timer før, fordi jeg har flyskrekk, så jeg må ha god tid til å sette meg ned og slappe.
1: Jeg glemmer at du en sånn, for jeg en sånn som irriterer meg over sånne som deg, skulle du si.
0: Du irriterer deg over sånne som meg, som ute i god tid og ikke lager kø?
1: Nei, altså jeg lager ikke noe kø, jeg kjempeeffektiv på flyplassen, men jeg pleier alltid på innenlandsflyvninger, og jeg sånn, jeg der maks en time før.
0: Maks en time før?
1: Maks en time før. Det går i hvert fall her på Værnes. Det går som regel dritfort, og da, når jeg maks en time før, da har jeg en halvtime sittende på gaten, altså.
0: Ja,
1: og det er
0: mer
1: enn nok for min, det er mer enn nok for meg. Problemet da er at, eller det var her var helt jeg skulle fly Oslo-Trondheim på søndag.
0: Mm.
1: Fordi da var jeg ekstremt tidlig ut, for jeg tenkte at jeg skulle sette meg jobb litt på flyplassen, og ikke liksom gå og tusle rundt i Oslo, for jeg hadde en sen flyvning. Så jeg var der, jeg tror nesten 5 timer før flyet mitt skulle gå.
0: Ja, fordi da kan du ikke drive og melde på meg som ute i litt god tid.
1: Ja, men det her var et engangstilfelle, fordi jeg tenkte at jeg skulle kjøpe meg lounge access, så jeg tenkte at jeg skulle sette meg jobb og være effektiv. Og... Men da, altså, hadde jeg gjort sånn som jeg pleier, tenkt at jeg skal ha innenlandsflyvning, jeg trenger bare å være en time før, da hadde jeg misset flyet.
0: Ja, det hadde du.
1: Ja, fordi at turen fra Oslo S til Gardermoen, som i utgangspunktet skal ta 20 minutter med flytoget, tok 40 minutter.
0: Ja.
1: Og det var total kaos på flyplassen. Jeg fikk overvekt på bagasjen, måtte gå og sjekke inn i skranken, stod der i 20 minutter og ventet, sikkerhetskontrollen også. Det tok heldigvis ikke dritlang tid, men hadde jeg gjort sånn som jeg pleier å gjøre, så hadde jeg vært mistet flyet.
0: Ja, så kanskje det ikke er helt revgærlig å være ute 2 timer før, da?
1: Nei, jeg tror jeg tenker man må... Altså, det var kun flaks, men jeg tror jeg har revurdert mine livsvalg etter det, altså.
0: Du har revurdert dine livsvalg?
1: Ja, og vi har en avstemning inne i appen NRK Radio akkurat nå, hvor du kan gå inn og si din mening. Du kan stemme på når du ankommer flyplassen, om du kommer cirka en time før, eller minst 2 timer før, så får vi høre hva det norske folk sier.
0: Og mens du går inn og stemmer, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal få Risk av Nossa.

0: Vi hadde en liten avstemning gående her, Nora, på hvor tidlig folk kommer til flyplassen på innenlandsreisa.
1: Ja, og de aller fleste virker som uenige med meg, for jeg kommer cirka en time før, og det 60% som sier at de kommer minst to timer før en innenlandsflygning.
0: Ja, men jeg tror det handler om at det blir for dumt, vet du, hvis det plutselig går gærlig, for det så dyrt, og de må skaffe seg en ny flybillett og sånne ting.
1: Ja, det veldig kjipt. Det veldig kjipt å banke på. Banke på?
0: Og banke på.
1: Banke på. Og det Bente har skrevet at hun kommer minst timer før, to timer før, så har har jo tid til et glass vin og litt shopping. Hater stress.
0: Jeg helt enig.
1: Jeg kan forstå den.
0: Skal man fly, så må man ta det cool, man.
1: Ta det cool, man.
0: Ta det cool, da, man.
1: Ja. Og synes du det gøy å bli avvist, Gaps?
0: Du ganske fan av det, spesielt i sikkerhetskontrollen på flyplassen, for jeg har med meg eksplosiva.
1: Du synes det gøy, ja?
0: Nei, det kan være gøy å bli avvist, det spørs litt hva.
1: Ja, for jeg synes ikke det så gøy å bli avvist. Og jeg har lyst til å bli bedre på å ikke bry meg om det her. Og derfor har vi laget det flotte segmentet vårt, avvisningsterapi. Og nå har jeg nok en gang blitt avvist.
0: Begynner det å gå bedre med deg? Når du blir avvist? Eller det blir det bare...
1: Det går mye bedre når jeg får ja. Jeg blir så sinnssykt gira hvis jeg spør om noe jeg tror jeg blir avvist til. Og så får jeg ja.
0: Ja, så du har ikke blitt bedre på avvisning, du har bare blitt mye bedre til å feire oppturen.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo en start.
1: Men det er jo a win is a win.
0: A win is a win.
1: Og nå det siste jeg har blitt avvist på, eller det at jeg har vært på en klesbutikk nede i byen, og jeg har spurt om jeg ikke kan... Nei, om jeg ikke kan få meg en kleshenger.
0: Ja, bare fordi.
1: Bare fordi jeg trengte en kleshenger. Og det gikk sånn her, det.
2: Du, unnskyld. Du, jeg har et litt rart spørsmål, kanskje. Jeg var før helga, og så kjøpte jeg en sånn shorts. Kjempefin, jeg har brukt den sånn tre ganger allerede. Mm. Jeg bare lurte på, det er veldig rart. Er det mulig å kjøpe en sånn her henger også? For jeg henger den jo opp med. Kan jeg det? Herregud, tusen hjertelig takk.
0: Fikk du beskjed om å bare ta med hengeren?
1: Jeg fikk beskjed, ja, herregud, bare ta hengeren, du.
0: Ja, men så koselig da.
1: Ja, det var kjempe... Herregud, jeg gikk som en galing. Jeg tror folk tenkte sikkert at jeg hadde stjert den hengeren da jeg gikk fra butikken, for jeg glisa som en gris.
0: Hva? Glisa? Glisa?
1: Jeg glisa.
0: Men var det en sånn klasshenger som jeg hater på klassbutikk, sånn som har sånn klipa?
1: Ja.
0: Og så vet du aldri, når du har prøvd på en short, så skal henge den opp igjen, så får du aldri til å henge den opp sånn som den skal være, så den blir liggende med en sånn skrukk, og så tenker alle sammen, å, han der kan ikke henge opp klær, han er sikkert en sånn ubrukelig barn som får dama si til å gjøre alt. Og så tenker jeg sånn, nei, det er jeg ikke, men så er jeg kanskje det da.
1: Kanskje, ja, det var en sånn klasshenger. Ja. Men det for at jeg har litt sånn skjørt og sånn heim som bare blir liksom knøvla. Så jeg tenkte, nå skal jeg henge dem opp.
0: Du knøvler det.
1: Jeg knøvler det.
0: Ja, det er det.
1: Jeg knøvler det. Og jeg trengte faktisk en sånn henger. Så ja. Men det var veldig mye enklere enn jeg trodde. Jeg trodde ikke man kunne gå inn på en klesbutikk og spørre om man kunne få en kleshenger.
0: Nei, men så sykt praktisk da. Sånn, det er jo ganske fin spalte for deg, for enten så blir du avvist og takler det bedre, eller så bare får du en gratis liten kleshenger.
1: Ja, kjempesnedig.
0: Vi skal høre litt mer musikk. Her får du nummen av Vetche.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: steikegod låt der også.
1: Ja, og jeg begynte å tenke, nå, jeg vet kanskje ikke om min låt er så veldig sommerassosiert.
0: Ikke det?
1: Det er på min sommerliste. Men det er kanskje ikke det for alle, for jeg har nemlig tatt med låta Rehab av Amy Winehouse.
0: Og den går sånn her. Ja, det er også en veldig, veldig fin låt der.
1: Ja, og vi trenger din hjelp, du som hører på. Vi har straks en avstemning gående ut i appen NRK Radio, hvor du må stemme på hvilken låt du vil at skal stemmes i sin helhet. Og så skal vi straks spille den for deg.
0: Før det så skal vi høre litt mer musikk. Her er Store gutter gråter ikke av Chris Holsten.

0: gråter ikke. Store gutter, gutter gråter ikke av Chris Holsen.
1: Ja, og mange har ferie nå, og da kan det være vanskelig å finne på nok ting å gjøre for å komme seg gjennom en lang sommerferie. Men du, Gabriel, du har jo vel et forslag til en sommeraktivitet?
0: Om jeg har. Mitt forslag i dag, det basert på noe fra barndommen. Fordi om sommeren så brukte jeg og mine kompiser ofte å leke skytekrig.
1: Skytekrig?
0: Ja, og det akkurat som det høres ut som. Vi sprang rundt med noen pinner, og da hadde en krig der vi skulle skyte hverandre.
1: Ja.
0: Men siden vi ikke brukte ekte våpen, så var det ikke noe våpenlyd, og da måtte vi lage alle de kule lydeffektene selv.
1: Ok.
0: Da bare lurer jeg på, har du laget mye lydeffekter som barn?
1: Jeg tror det eneste lydeffekten jeg kan komme på, ja, helt sikkert i leik og sånn, ja.
0: Hva føler det en litt mer gutteting å lage sånn skytelyder, og at man blir god på lydeffekter?
1: Ja, for jeg er ikke spesielt god på lydeffekter, nei, det er ikke jeg.
0: Ja, du er ikke det.
1: Men du er fortsatt ikke flink?
0: Det vet jeg ikke noe om. Jeg har skrevet ned noen lydeffekter her som jeg skal teste nå på lufta. Og
1: ok,
0: så
1: skal jeg rate dem her da?
0: Du kan rate dem. Ok, først så har vi hund.
1: Ok, det holdt med den første.
0: Ja, det holdt med den. Var det bra?
1: Det var ganske bra, så jeg gir en terningkast 5 av 6, jeg.
0: Terningkast 5 av 6, ja. Det tar jeg. Så har vi hest.
1: Ja, ikke sant? Der hadde holdt det med en gang. Jeg synes den var bra.
0: Ja, men ikke.
1: Ja,
0: det var litt bedre.
1: Det var bedre siste gangen der. Ja. Jeg gir det en terningkast 3.
0: Ok, så skal jeg ta laser, for jeg er jo Star Wars nerd. Nei, det er egentlig det.
1: Åh, det er lenge siden jeg har sett Star Wars. Jeg tror ikke det er sånn det høres ut i Star Wars. Jeg gir det en terningkast 2, altså.
0: Nei, ok, altså den siste, og det er Minecraft drikkelyd, og den går sånn her.
1: Ja, hei Gud!
0: Var det bra?
1: Ja, jeg synes det, vet du hva, det ga meg assosiasjoner til Minecraft, altså.
0: Den gir jeg
1: terningkast 6, bare for de gode minnene.
0: Ja, den tar jeg, altså. Og du som hører på, om dagen blir litt lang, så kan du jo bare sitte og øve på noen kule lydeffekter av du også.
1: Ja, og så må du også gå inn i appen NRK Radio og stemme på hvilken sommerlåt du vil at skal spilles i sin helhet. For det står nemlig mellom min låt Rehab av Amy Winehouse.
0: Eller min låt, Ain't No Mountain High Enough, av Marvin Gaye og Tammy Terrell.

0: blodvart. Girl in Red og Marstein med låta Rødt, hvitt, blått. Og vi skal, eller vi har kåret dagens sommerlåt, Nora.
1: Ja, og jeg kan så ærlig si at det vel total overkjøring.
0: Fra min side?
1: Ja, det det dessverre.
0: Jeg var på tide.
1: Ja, det var jo egentlig det. Det
0: ja, for
1: var,
0: du har fått den hver gang nå.
1: Du vant ikke du på fredag da?
0: Ja, en gang.
1: Ja, ok. Ja. Men ellers har jeg vunnet, ja. Og det jo, jeg jo enig i at det en veldig, veldig god låt, så jeg synes det ikke kjipt om å spille den akkurat.
0: Ja, det ikke kjipt. Det som litt rarne kjipt at vi ferdige for dagen.
1: Meep.
0: Skal høre litt mer musikk nå, før vi ferdige, men det har vært en veldig artig sending.
1: Ja, det har vært trivelig.
0: Ja, jeg koset meg, og det har vært gøy å lese meldingene dere har sendt inn, så tusen takk for i dag, Nora.
1: Tusen takk for i dag, Gabs. Tusen takk for i dag til deg som hører på.
0: Ja, takk til du som hører på. Men fortsett å høre på P3 når Sidespark tar over og skal snakke om dyr.
1: Interessant tema.
0: Jeg vet ikke om det dyr som i... nå skulle jeg lage en dyrelyd. Det hadde ingen dyrelyd da. Eller om det dyr som i kaching. Det får vi se på. Uansett, vi skal høre Ain't No Mountain High Enough.

0: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig I rommet til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Ja, og det noe vi hadde trengt I rommet, så det ansvarlighet, både for å passe på hva vi sier og ikke sier her på lufta.
0: Ja,
1: vi skal holde deg med selskapet frem til klokken tre.
0: Åh, inshallah.
1: Inshallah, og vi har jo alltid et nytt tema hver episode. I går så hadde vi tema historiske hendelser.
0: Åh. Og
1: I dag så det et helt nytt, klunkende, fraskt tema som venter.
0: Og hva det får du vite etter dette her. Det I hvert fall noe...
1: Ja, ja. Or ka-ching, ka-ching. Abu, hvordan så din... Ja, sorry. Det et slag der.
0: Ja,
1: hvordan så dagen din ut I går etter vi var ferdige her? Det var jo en... Selv om jeg var edru I går, så var det som å bli kjørt over en lastebil med tanke på at vi slo Brasil. Det var så mye feiring hele dagen. Hva gjorde du I går kveld?
0: Ah, jeg dro hjem, spiste noen middag. Middagen min bestod av to knekkebrød.
1: Skinny legend!
0: Oh my god, du skjønner ikke. Skjønte du? Og så la jeg meg, og så jeg på tv-serier.
1: Så du la deg etter, og så du på tv-serier?
0: Jeg la meg på sofaen.
1: Ja, okay.
0: Ikke okay. I senga.
1: Nei, men you never know med deg, altså.
0: Altså, legger meg ikke så tidlig I senga, vet du.
1: Nei, jeg benyttet dagen I går og brukte nesten som en helligdag.
0: Gjorde du det?
1: At jeg var sånn... Nå drar jeg hjem, jeg skal bestille indisk, jeg skal bestille to nanbrød, fordi I'm that bitch.
0: Ja.
1: Og så skal jeg se på TV og bare behandle, liksom, hva har du opplevd I dag, Nora?
0: Ja.
1: Hva du takknemlig for?
0: Hva du takknemlig for?
1: Ja, men sånn, og faktisk hvile litt. Så i dag føler jeg meg, nå jeg litt på igjen, litt meg selv.
0: Jeg hører det, det veldig fresh.
1: I'm fresh.
0: Fresh to the bone.
1: Jeg
0: skulle ønske jeg var litt mer fresh, altså, jeg skulle egentlig trene I går, så tenkte jeg, vet du hva? Det var nok trening på søndag.
1: Ja, men det var det jeg også tenkte. Jeg skulle egentlig trene ræva mi I går, ja. Så var jeg sånn, no.
0: Ja, skulle du.
1: Da tar jeg heller og...
0: Skulle du trene?
1: Nei, det klart når du har slukt to nanbrød, garlic, indisk. Det ikke sånn at du har drit lyst til å gå og trene da også.
0: Garlic, nanbrød. Hva din favorittrett indisk? Ikke si butter chicken.
1: Butter chicken?
0: Faen, det er så basic bitch å si, ass.
1: Men vet du hva jeg gjør?
0: Hva da?
1: Spicy.
0: Oi, vindalu?
1: Spicy. Nei, ikke vindalu. Spicy.
0: Ligger du spicy?
1: Mm.
0: Ligger, hva beste thai? Altså, hva thai-retten da?
1: Pad thai.
0: Det ikke spicy. Kamprakao!
1: Kamprakao?
0: Kamprakao.
1: Det høres ut som et utslett du ikke blir kvitt.
0: Nei, det ganske digg thai-rett med litt egg på toppen.
1: Mm.
0: Og den smeller.
1: Den smeller. Det ingenting som sterkere enn litt egg på toppen.
0: Egg ikke, ja, men de har sånn
1: chili. Har du prøvd den der chili-mayona til tacosamme?
0: Chili-mayo-indran?
1: Ja. Vi må komme I gang med
0: Vi går videre, la oss høre på en låt

0: Du hører på Sidespark med Abu og Nora. Vi snakker om dyr.
1: Vi snakker om dyr, det er jo et nytt tema det. Og nå tror du kanskje, det er så sjeldent å prate om dyr.
0: Det er det det?
1: Nei, dette temaet er uendelig.
0: Uendelig?
1: Uendelig. Hva hvis du spør deg, hva er det dyreste du har kjøpt da? Det begynner å tenke, ikke sant? Vi snakker om dyr, før vi dykker inn i temaet, så må vi kartlegge litt hvor vi ligger i dyreverden. Abu, du redd for hunder?
0: Jeg elsker at du snakker som om du rapper med hendene dine.
1: Ja, men herregud
0: da. Først så kartlegger vi
1: litt, og du kan ha et otto hund.
0: Ja, hva spurte du meg om?
1: Nei, jeg spurte deg ikke om noe, jeg bare oppsummerte at du er redd for...
0: Jeg var det, jeg elsker dyr nå.
1: Du, ja, for nå har du to katter. Hva heter kattene dine?
0: Billy og Lucy.
1: Åh, det er så nørd.
0: Er det nørd? Vet du hvorfor vi heter Billy? Fordi på urdu språket jeg morsmålet mitt.
1: Det hadde jeg aldri sett for meg at du ikke pratt barnorsk.
0: Nice, for du ser ikke farge, ikke sant? Nei. Urdu, så Billy betyr katt. Så katten min heter katt på urdu.
1: Lucy da? Hva er det med urdu?
0: Jeg synes at Billy og Lucy hørtes fint ut sammen.
1: Lucy på urdu er nørd.
0: Nei, det er fitte.
1: Nå har du spittet av hele benken.
0: Sorry. Men nei, Lucy, det var bare fint. Jeg synes Billy og Lucy, det er som par.
1: All jokes aside, det er god navn. Jeg husker mine foreldre, besteforeldre, de hadde tre katter. Mm. Katt 1, puss 1, puss 2, puss 3. Det var så deilig. Nå har puss 3 forsvinnet da. Finner vi ikke han.
0: Ah, ja.
1: Hvem av de er det? Nei, det er treeren. Det er sånn, hvem?
0: Det er jo ganske enkelt. 1, 2, 3. Det er som man kan kalle barna sine 1, 2, 3.
1: Ja, ja.
0: Dritchill.
1: Nei, ja, herregud.
0: Ja, ja.
1: Men du skal ikke se bortifra at jeg får noen barn og kaller de uno, dos, tres, altså. Bare at jeg tar det på spansk.
0: Aha, jeg bare ikke kaller den ene for cerveza. Så er jeg
1: uno, dos, tres, og så har vi cerveza.
0: Er noen Montebello Camping hadde gjort? Det er noen i Montebello Camping.
1: Ok, første skole da. Cerveza.
0: Cerveza.
1: En A.
0: Tenk at tvillinger
1: Men det verste er at dette er noe Kim Kardashian kunne gjort. Kardashian-familien var sånn fordi de kaller jo alltid sånn Saturday,
0: ja.
1: Bailando.
0: Ja, hva er det datter til Kim igjen? Sånn,
1: Northwest. Ja, og så har
0: du
1: sånn
0: Nordvest liksom.
1: Ja, men akkurat Northwest er forbanna fett da. Men så har du liksom sånn Saturday. Og så er det sånn, come on da.
0: Ja, ja. Apple.
1: Men du kan banne på at de nå kjører, kommer til å kjøre bare tall, cerveza. Ja. Og,
0: cerveza var det jævlig gøy. Cerveza
1: for favor, altså.
0: For
1: ja, jeg skulle egentlig snakke om hvor mye jeg er glad i dyr, men herregud, tida går fort når du babler om Kardashian, altså, så vi gønner på en låt. Så,
0: ja, det gjør vi.
1: Så skal du få høre om min plan B i livet, for det innebærer dyr.
0: Ja, det gjør det. Vi skal høre på Tobias Sten med hånd i hånd.
1: Åh, det passer dårlig for min arm.
0: Ja, for du har ikke en bra hånd.
1: Nei, jeg har ikke en bra hånd.

0: Du hører på Sidespark med Nora Abu, og vi har snakket om dyr.
1: Ja, dagens tema dyr, og jeg tenkte nå for å kickstarte dette tema, så kunne vi ta en quiz jeg fant på nettet her, som sånn der ordentlig hjemmelaget på en eller annen jenteside.
0: Spirit animal.
1: What's my spirit animal quiz?
0: Ja.
1: 7 spørsmål. Jeg tenker vi tar den nå.
0: Ja.
1: Ok, what's your favorite natural element? Air, earth, fire, water, wood, space. Det wood. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor det, men jeg er
0: fordi du elsker wood.
1: Ja, ja, ja. Jeg liker liksom...
0: Benneren er det beste du vet.
1: Ja. Ja, herregud, det har jo aldri vært en dårlig kveld når jeg har fått en hare.
0: Når du har fått benneren?
1: Threshold 2. I feel at peace with myself most of the time. Så er det sånn, sant, usant very. Jeg kan være alene hele tida. Vet du hva? Hvis Fritzel hadde tatt meg i kjelleren, jeg hadde sikkert
0: hva da?
1: Ja, jeg hadde holdt meg selv i selskap hjem.
0: Neste spørsmål. Sa du nettopp at du hadde onanert mens du hadde vært i kjelleren til Fritzel?
1: Nei, men jeg hadde holdt meg selv med selskap. At jeg trives så godt i selskap med meg selv.
0: Fordi du onanerer så mye?
1: Nei, men gud, nå hører du hva du vil høre.
0: Nei, det er det du sa.
1: Dette er en quiz.
0: Jeg kan holde meg selv i selskap. Det er det jeg tar når man sier jeg skal holde meg selv i selskap.
1: Abu, hvis jeg sier... Så nå, jeg skal jo faktisk til Kina den måneden her og sier jeg holder meg selv med selskap. Ser du for deg at jeg skal onanere på den kinesiske mur? Det er jo fordi jeg er glad i å være med meg selv.
0: Det hører du selv.
1: Da måtte jeg sagt det er fordi jeg er glad i å ta på meg selv.
0: Ok, ta neste.
1: Hvor lenge har du sittet på radio også? Ok.
0: En uke.
1: Ja, same. I tend to be more down to earth than head in the clouds.
0: Oi.
1: Det er litt... Head in the clouds også. Eller sånn, please sponsor me Nike. Nei, denne quizen har tatt all for lang tid.
0: Ja, yeah, no shit, jeg sa det.
1: Ja, den tar kjempelang tid.
0: Ja, jeg på nummer 6.
1: Vet du hva? Fuck it, jeg kommer bare til å si hva jeg tror svaret mitt er.
0: Nei, det er ikke sånn det fungerer.
1: Hør her nå.
0: Du kan bare fortsette.
1: Ja, jeg skal fortsette gjennom låt.
0: Men vi skal i hvert fall finne ut hva vi blir, da.
1: Ja, vi finner ut hva vi blir, og så vil jeg også gjette, vet du hva jeg tror du får, Abu?
0: Hva da?
1: Ditt spirit animal. Dovendyr.
0: Er det der som går drisakte?
1: Ja, som henger i tre.
0: Ja.
1: Og så, de er så sakte at det gror mose på dem.
0: Ja. Vet du hva du er?
1: Hva da?
0: Panda. For de er så snille. De ler hele tiden, de har ikke noen bekymringer i livet sitt.
1: Og utredningstrå. Det er ikke så mange av oss igjen.
0: Ja, og så har jeg fucka hånd, og så høyre hånda deres er helt fucka, bare så vet du.
1: Veldig sånn kroket her.
0: Ja, vi kommer til sang, det er Anna of the North, Call Me.

0: Du hører på Sidespark med Abu og Nora, og vi snakker om dyr fortsatt, og vi hørte på pasta. Livet er herlig.
1: Pasta, du får tom boks.
0: Helt riktig. Og, ja.
1: Abu, ja. Hva er ditt verste dyreminne?
0: Altså, verste dyreminne nå i nye tider er... jeg var jo med i Maskorama.
1: Ja, plot twist.
0: Ja, plot twist. Hva er det
1: du sang? Hva er det du sang?
0: Løvenes konge. Ikke Whole New World, bare den.
1: Why the fuck would you do that?
0: Fordi jeg dum. Jeg vet ikke hvordan Maskorama fungerer. Jeg var dum buks. Men i hvert fall, jeg tenkte, hei, barna mine hadde likt det at jeg synger et Disney-sang.
1: Abu,
0: men,
1: sier du at du sier, Svenja!
0: Jeg sang det også.
1: Nei.
0: Jeg sverger.
1: Abu.
0: We arrive on the planet. And blinking.
1: Og du røyket først, ikke sant?
0: Nei, jeg kunne ikke røyke der. Jeg har aldri svettet. Du får jo ikke vise trynet ditt. Har du røyket en J der, eller?
1: Abu.
0: Ikke at jeg gjør det, men jeg røyker sigg.
1: Abu, røyker sigg. Jeg sa, du røyk ut der.
0: Jeg røyker der, da. Jeg røyket første mann som gikk ut av Maskorama. Men vi snakker ikke om meg, og at jeg, hva jeg røyket, eller røyket ut. Vi snakker om at verste,
1: kan du ikke røyke der? Jeg hadde på maske. De har vel ikke stoppet deg før, altså.
0: Det var det du sa, ja. Jeg røyket, ja.
1: Se for deg, Abu etter å synge Svenja, stå med hodet under armen trodde, på det dyre og røyker utenfor.
0: Jeg vet du, jeg trodde du sa, jeg trodde du sa bare, du sang den? Jeg håper du røyka før du dro. Håper du røyka før du gjorde det.
1: Det jo. Kan du røyke av på maske?
0: Men i hvert fall, jeg gikk ut av Maskorama på grunn av den låtvalget mitt. Det shit happens. Men i hvert fall, finalen, jeg var tilbake på finalen. Og det var med alle andre som var med. Crewet, hele pakka. På det fineste hotellet, Moxie, hva faen det heter, der de har Maskorama. Og der sto jeg ute og røyka meg en røyk med Tete. Tete Libom.
1: Ja, Tete Lydbom.
0: Tete Libom. Jeg og Tete Libom.
1: Snør, Tete Libom.
0: Ja, den har ikke han hørt før, tror jeg.
1: Nei.
0: Ja, nei, kanskje. Men i hvert fall, vi tar en sigg. Vi tar en sigg, kommer en bisje, en drisøt bisje. Jeg litt halvveis dritings. Men altså, han var ikke helt, han var ikke stray.
1: Så deilig å bare vite det på et barneprogram, at Abu, han var dritings innen den maskaen.
0: Nei, det var etter det, det var jo afterpartyen. Hallo. Men i hvert fall, han kommer bort, og jeg sånn, shit, så søt hun. Og så søt hun. Driver liksom og skal klappe han da, og så kommer jeg liksom nærmere fjeset hans for å klappe han, og han bare, beit meg, faen meg, på tommeren!
1: Beit deg på tommeren?
0: Ja, beit meg på tommeren. Så han traff akkurat hendene, jeg kjente, jeg klarte akkurat å få bort hånda mi.
1: Ja.
0: Og så ser jeg bare han og eierne bare,
1: nei. Borte. Ja, fordi du vet at hvis du hadde sagt ifra om det, så er det ferdig.
0: Hadde jeg drept en hund?
1: Ja.
0: Jeg hadde drept en hund, men det gjorde jeg ikke da. Men da begynte jeg blø, og så kommer vekterne og bare, går det bra med deg? Jeg bare, ja, jeg trenger bare en plass til det, bror. Fordi jeg blødde, jeg kjente ikke noe, fordi jeg var litt semi-indridisk. Og alle bare, du må ta stivkrampe. Jeg bare, for første, den krampa, det hørtes ikke digg ut. Jeg vil ikke ta noen stivkrampe.
1: Ja, du må ta stivkrampe.
0: Jeg gjorde ikke det. Det gikk bra med meg.
1: Jeg har tatt stivkrampe en gang. Da ble jeg bitt av en lemur. Med en sånn dyrepark langs E6.
0: Unnskyld.
1: Klapp en lemur
0: Men er det sant?
1: Ja.
0: Lemur E6?
1: Ja. Måtte jeg stoppe å ta stivkrampe. Nok om det, vi må ha mer musikk. Det var mye å ta inn seg her.
0: Ja, det er det. Vi setter på flue i en spinn av apaka.
1: Det er jo som noe du kunne synge på Maskorama.
0: Flue i en spinn.
1: Nei, Svenja.
0: Sett på låta.

0: Du hører på Stilspark, og vi fortsetter å prate om dyr, og hva er det vi skal prate om nå?
1: Hund versus katt.
0: Ah, det store spørsmålet.
1: Det store spørsmålet, og nå tenker jeg du skruer opp lyden din på radioen her.
0: Skruer opp?
1: Ja, endelig skal vi høre. Hvem er Abu katt eller hundemenneske?
0: Ja, hva er som egentlig er best? Hvem er diggest å ha? Nei, det hørtes veldig.
1: Hvem er diggest å ha?
0: Hvem er diggest å ha rundt i huset?
1: Hvem, jeg personlig, hundemenneske.
0: Ja, det skjønte jeg.
1: I like dogs, fordi de er mer forutsigbare. Jeg kan kommunisere med dem. Jeg føler de skjønner mer sånn, å nei, nå trenger Nora trøst. Nå har jeg overspist igjen, nå må jeg komme bort og kose.
0: Ja.
1: Jeg følte Nure gjorde det så mye, hunden vår. Da kom jeg hjem, stilte meg på en krakk opp på kjøkkenet og tok opp og øverst hylla der. Mm. Det var så ille at jeg drev og gomla i meg flattbrød, fordi vi hadde ikke noe mer.
0: Ja.
1: Og da husker jeg gråt etterpå, da kom Nure og satt seg ved meg og var sånn, ikke vær lei deg, alle går på en smell.
0: Så du liker bischer fordi de trøster deg mens du overspiser?
1: Ja, de trøster, de skjønner hva det er, de ligger og koser, de er enklere å ha med å gjøre. Du kan ikke si til en katt, sykt!
0: Nei.
1: Gi five!
0: Det er fordi de er selvstendige, bror. Katter, du trenger ikke ta med katter ut for å bæsje.
1: Du Nei, for de bæsjer inne.
0: Ja, det lukter ikke. Kattebæsj lukter ikke så mye.
1: Å fy faen, da har ikke du sett deg på kattebæsj. Det gjorde jeg på en husk i Sverige.
0: Hvorfor skal jeg sette meg på kattebæsj?
1: Jeg skulle huske på nabolaget i Sverige. Ja. Og så satte jeg meg på husk, og så reiste jeg meg, og så var rumpa full av bæsj.
0: Ja.
1: Som at jeg går gjennom hele sentrum med bæsj i ræva, og det lukta dritt.
0: Men du skjønner når du forteller meg sånne scenarier, det skjer ikke virkelig i verden, det skjer bare med deg. Å sitte på kattebæsj helt randomly i Sverige er ikke noe som har skjedd med meg, for jeg hadde sett hvor jeg skal sitte meg.
1: Ikke når den husker svart.
0: Jeg har ikke noe problem med hvilken farge husker har jeg.
1: Ja, jeg personlig, ja, jeg husker bare på hvite husker.
0: Men det, etter det så er det bare spare. Men, det som er med katter er, jeg elsker svarte husker altså, men i hvert fall. Det som er med katter også er at de har mer.
1: Men jeg liker ikke husker som identifiserer seg som en dumple. Det gidder jeg ikke.
0: For jeg hater dumple.
1: Ja, jo, ja. Fordi jeg er så feil. Ja.
0: Jeg sitter jo bare der. Ingen løfter meg opp, jeg vil også opp.
1: Når de er sånn, du må bare hive deg løs, Nora. Jeg dumpla senest med kjæresten min,
0: ja,
1: for bare noen uker siden. Han var sånn, opp med beina. Så jeg sa, nei, for da flyr du, og jeg får vondt i halebeina.
0: Kjæresten din veier 17 kilo.
1: Ja, og jeg veier 100. Så det er sånn, så klart må jeg bruke beina. Hate dumple, det var ofte sånn, vi ser hvor mange som kan sitte på den ene siden versus Nora.
0: Ja,
1: så det er meg og fem andre unge på egen alder.
0: Ja, du er fem jenter, du.
1: Ja, jeg er fem jenter. Jeg er helt femmerbane, jeg.
0: Nei, det er du ikke, Nora, du må slutte å snakke sånn om deg selv.
1: Det er du som sa det.
0: Jeg vet det, og jeg mente det. Ikke. Jeg mente det ikke.
1: Hva er dagens tema? Dyr var det.
0: Dyr var det, og jeg ser at katter også er, det er ikke med katter, de er mer baller, de,
1: okay,
0: er, sånn, de er mer pondus, de er sånn, de fucker opp en hund når som helst.
1: Så det vi fikk ut av dette stikket er at du liker katt, og jeg liker hund.
0: Ja.
1: Sammen er vi i Sidespark.
0: Ja.
1: Vi skal over i ny låt.
0: Det skal vi, ja. Og det er, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon.
1: Ja.
0: Det er en sangnavn. Den
1: titelen der kunne du kutte.

0: Det var Crème de la Crème med Kamelen.
1: Dum låt.
0: Vi Sidepark, og vi har snakket om dyr i dag, og vi snakket nettopp om dyreparken I Kristiansand. Uten å snakke om dyr, men bare om Kaptein Sabeltann.
1: Ja, bare om Kaptein Sabeltann og smukk.
0: Og smukk, og Pakistans mango I munnen min.
1: Ja, for ja. Hva var, du sa du ikke hadde hatt smukk når du vokste
0: opp. Nei, jeg skjønte ikke at det var den smukken du snakket om. Jeg trodde smukk var noe annet for Kaptein Sabeltann, liksom. Hva det jeg tenkte?
1: I hvilken verden smukk noe annet I Kaptein Sabeltann-verden?
0: Ja, ta faen jeg vil! Tror du jeg vet sånt? Jeg spør deg. Du kan den kulturen mye bedre enn meg.
1: Det veldig gøy og sånn. Gratulerer med nyfødte. Har du smukk? Hvilken smukk det snakk om? Hvilken type smukk? Det den I Kaptein Sabeltann-land? Eller
0: flere ting kan bety mye.
1: Nei, hva tror du smukk? Hva kan smukk bety?
0: Det kunne vært noe annet. Slapp!
1: Skal det en smukk, ja?
0: Skal
1: jeg ta og smukke deg på rumpa?
0: Smuk that all on the floor.
1: Smuk that.
0: Det kan være så mye, så jeg må få betydningen. Men I hvert fall, dyrepark, du
1: for... Smuk my body, throw it on the floor. Ok, dyrepark, yay or nay?
0: Jeg med på yay når det liksom I bondelandet.
1: Jeg tror,
0: det sånn der du har sånne hester, og der de kan gå inn og si hei og klappe på kuer og sånt.
1: Jeg synes det eller sånn, jeg synes at det vanskelig, men jeg tror liksom det korte svaret på jeg-siden når det et reservat. Altså de som jobber for å opprettholde bestandelsen.
0: Mm.
1: Antallet dyr. Sånn som Kina har gjort bra med pandasenteret sitt, der de faktisk har fått opp så mange pandaer at de nå ikke lenger utrydningstrua.
0: Det
1: yay.
0: Yay som faen.
1: Men når det snakk om liksom dyr som overhovedet ikke utrydningstrua, eller overhovedet ikke hadde trengt å være I en innegning, sånn som jeg sier bjørn, isbjørn har jeg sett I dyrepark, tynne dyr som ikke har noe godt av å være I innegning, og så kan man si sånn, ja, men de får mat og alt sånt. Ja, men det et dyr

0: dyr skal jo leve på et stort område, jakte, knulle, de skal omgås med andre. Det er jo litt sånn...
1: Litt som Oslo, det.
0: Litt sånn som Oslo, faktisk.
1: Jakte, knulle, spise...
0: Men de har det jo sånn som vi hadde i korona, ikke sant? Dyr har det, i dyreparken, det korona hele tiden.
1: Ja.
0: Så jeg synes at dersom... Det skal være en god dyrepark så...
1: Jeg tror ikke det finnes en god dyrepark altså. Jeg synes det, når du nevnte pandaene Jeg tror det, that's it ja, Du skal men, hjelpe dyreart å overleve Der jeg med 100% Fordi jeg var i Pakistan og for å si sånn Dyreparken der Jeg så en løve som, Jesus, var tyndere enn meg
0: Ja, men da var den jo ikke
1: Da var den ikke, han var ganske syk Han var egentlig ikke så tynn
0: Jeg var i Pattaya I dyrepark, seks hovedstaden i verden i Thailand.
1: Mm.
0: Og da så jeg en kjempetynn bjørn.
1: Ja.
0: Og jeg så...
1: en som heter bjørn var. som var det for knulle gutter.
0: Som var det en 13 år gammel thai-damme.
1: Vi går...
0: Jeg er ikke
1: farlig! Vi går på sang, jeg måtte ta en pause, sorry. vi hører på ripelakken av Zimmermann.

0: til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
1: Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
0: Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
2: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Chaperone og The Subway her på P3. Klara, du har visst gjort noe artig i dag som du har lyst til å fortelle om.
1: Jeg har det. Jeg har det. Fordi i dag så var jeg til tannlegen.
0: Oi, nei!
1: Oi.
0: Det skummelt.
1: Ja, men skal vi se hvorfor jeg var til tannlegen?
0: Ja.

0: Marie som synger nydelig her i Petre Sommer. Og vi er i gang med dagens solskinnslåt, og det her skjer hver eneste dag klokka fem. Der du som hører på, du kan sende inn en ønskelåt til oss inn i appen NRK Radio. Og i dag så er det rett og slett ikke så mye solskinn å se her.
1: Det er ikke der vi er. Jeg vet at det er solskinn rundt omkring i landet, men ikke hos oss, og alt handler om oss.
0: Alt handler om oss, og derfor har vi bestemt oss for at det blir ikke dagens solskinnslåt, det blir dagens regnværslåt.
1: Ja.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og send oss din beste låt som er perfekt til regnværet.
1: Ja, jeg tenker at det er fint med enten noe som handler om regn, for eksempel It's Raining Men, den er jo gøy. Eller kanskje eventuelt en låt som får deg opp i humør når det først har begynt å regne på en nydelig sommerdag.
0: Ja, det er bare sånn når du står bussen til jobb, og så er det mye regn ut, liksom, så er det bare sånn, den låta vil jeg høre på.
1: Og så når du ser ut vinduet fra bilen, og det bare pøser ned på vinduet.
0: Ja, du føler du er i en musikkvideo, bare, åh.
1: Ja, hvilken musikkvideo er det? Det er den låta vi vil ha.
0: Det er akkurat det. Så gå inn i appen NRK Radio, og send oss din ønskelåt som passer i regnet. Og så skal vi straks annonsere en vinner som får spill sin ønskelåt her på radioen. Men før det så må vi jo ha litt god musikk. Og da har vi valgt oss en veldig passende låt for å si det sånn. Her er nemlig Karpe med sin ikoniske låt Regnvær. Og spør du meg, så slår den her aldri feil. Så koser jeg meg den her, ass.

0: P3 med Tina og Klara. Og vi skal snakke om sjokolade, faktisk. Fordi i dag, Klara, så det verdens sjokoladedag!
1: Yippie!
0: Det her må jo være en favorittdag, eller?
1: Ja!
0: I kalenderen.
1: Ja, selvfølgelig. Vi elsker sjokoladetime.
0: Ja, vi gjør det. Vi må ta en hver grunn vi har til å spise noe søtt. Nå har vi spist is i dag.
1: Ja.
0: Og vi skal spise litt godteri i morgen. Mer om det får du selvfølgelig gjøre i morgen. Men nå skal vi altså inn på sjokolade.
1: Vi skal det, og hva egentlig best, Tine? Det Nidar sin sjokolade, eller det Freya sin sjokolade?
0: Det kan være at jeg har en hot take her.
1: Ok, vil du fortelle?
0: Ja, for jeg ganske sikker på at jeg uenig med resten av folk. Jeg synes Nidar jævlig god på smakene sine.
1: Oi, ok.
0: Ja, du uenig? Du Freya-jente.
1: Jeg synes Freya sin melkesjokolade bedre. Men jeg har også hatt en samtale med farmora mi om det her, fordi, det her husker jeg, det her mange år siden, men jeg husker at hun sa at hun likte Nidar sin sjokolade bedre, fordi Freya sin litt søtere.
0: Åh!
1: Mens Nidar sin...
0: Nei, jeg tror det motsatt, ja. Det sånn?
1: Jeg vet ikke. I don't really know. Men jeg synes i hvert fall Freya sin best, men det kan også være at det fordi at det liksom... Den, altså Freya.
0: Det den originale på en måte.
1: Ja, det det.
0: Ja. Nei, jeg voucher for Nidar, som har utrolig gode smaker. Vi bare kaster inn en

0: om sjokolade I dag. Jeg har en litt hot take, og det at jeg synes Nidar bedre på smaker på sjokolade.
1: Ja, jeg kan forstå det I forstanden av sjokoladeplatvariasjon. Ja, men hvis vi går
0: på liksom... Er det Dagsrevyen?
1: Ja, det det. Jeg må være litt ordentlig på det her.
0: Ja.
1: For det et viktig tema.
0: Ja, det utrolig
1: viktig. Fordi Nidar føler jeg bedre på liksom variasjon I sjokoladeplatesmakene.
0: Ja.
1: Men selve sjokoladesmaken synes jeg Freya bedre på, altså.
0: Ja, ok. Kanskje jeg kan møte deg på midten, da.
1: Ja, ja, greit om vi kan møtes på midten.
0: Men vi sjekket jo med folket der hjemme.
1: Ja, vi har det, altså. Vi har hatt en avstemning gående I appen NRK Radio på om du team Nidar eller team Freya. Og så har jeg også lagt inn en liten ekstra inn som jeg hater sjokolade. Den har ingen stemt på!
0: Nei, jeg tenkte meg det.
1: Yes.
0: Den skulle tatt seg ut.
1: I know that's right. Men det en vinner her, altså.
0: Ja.
1: Freya!
0: Oi, den! Yay, Klara vant!
1: Ja!
0: Klara vant avstemning.
1: Ja, seriøst avstemning.
0: Det fortjener en liten...
1: Ro! Ro! Ro! Ja, men jeg bruker alltid å ta på mine meninger på avstemninger, men endelig så har jeg vunnet, altså.
0: Folk med deg på sjokolade.
1: Ja!
0: Det skal være sikkert.
1: Men en gang jeg har en super mainstream mening, ja. Da vinner jeg.
0: Det da folk med deg.
1: Ja.
0: Nei, det bra det. Du fortjente en seier I dag, altså.
1: Takk.
0: Det
1: Vi kan vel være enige om at sjokolade, det godt uansett.
0: Det det, og ja. Sjokoladedagen, den internasjonale, eller verdens sjokoladedag som det I dag, den skal feires uansett.
1: Ja, spis sjokolade, du som hører på. Kos deg med litt sjokolade, om det Nidar eller Freya, eller hva enn det. Kos deg.
0: Ja, I know I will. Og vi skal også kose oss med en nydelig låt. Den her har jeg valgt fra min egen hjerterot, holdt jeg på å si.
1: Ok.
0: For den sangen her god. Dette Bassi, og en låt fra typ 2017 eller noe sånt. Åh, du får se om du kjenner den igjen. Dette Mine.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Månens Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Som vi nevnte, så kommer jo den Pride-episoden ut på fredag, som blir veldig spennende. Det var jo fra liveshow.
1: Ja, yeah, i Oslo.
0: Yes! Hvordan synes du det var?
1: Jeg synes det var det beste showet for min del. Jeg følte liksom, ja, det føltes som å sitte inne i studio og jeppe mer enn et show. Mm. Som det kanskje har føltes litt de andre gangene.
0: Ja, det er jeg enig i faktisk. Mm. Det var mer sånn live-pod-vibe over det.
1: Ja, jeg synes det. Og så var det jo så koselig å møte alle sammen.
0: Ja, det var så koselig. Det var så mange som kom.
1: Ja.
0: Og så må jeg si at... neste tirsdag, altså tirsdag neste uke, så blir min siste podcastepisode her i Baksnakk. Leis jeg faktisk. Og jeg har jo sagt tidligere at jeg forsvinner i løpet av sommeren, og så blir jeg borte et år, og så kommer jeg tilbake. Lies. Det var den originale planen, men jeg er dessverre ferdig.
1: Ja.
0: Så to episoder til med meg, og så er jeg borte.
1: Depressed! I'm depressed, guys.
0: Same. Jeg nekter fortsatt å innse det.
1: Ja, ja. Det er veldig weird, fordi når man har suttet her så lenge, så er det sånn... Nei, jeg skal tilbake sånn. Jeg prøver også å bare ignore the fact. Fordi sånn, nå skal jo ja, etter det, så vi går ut på typ samme tid i ferie, når du slutter og jeg drar på ferie. Så kommer jeg bare til å være sånn, nei, that ain't real, liksom.
0: Det er det, jeg føler også at det er sånn, jeg skal ut i ferie, selv om jeg ikke skal ut i ferie, jeg skal jo jobbe med liksom Snap og sosiale medier og alt det der selv på en måte. Men jeg føler liksom, ok, jeg går ut i ferie, bla bla bla. Bare at jeg jobber, og så er det sånn, når skal du tilbake? Jeg skal ikke det.
1: Det er så sykt det. Jeg orker faktisk ikke å wrap my head around it, faktisk.
0: Neither. Herregud, 3:30 to 4 hver dag i 5 år.
1: Ja.
0: And we're...
1: It's a wrap. Also,
0: it's a wrap. And that's it.
1: Legit.
0: Jeg kommer til å begynne å gråte hvis vi snakker mer om det.
1: Ok, la oss ikke, faktisk.

0: baksnakk. Jeg liker en fyr, og han har spurt meg om å bli sammen. Han er dritsjekk og har mitt skill, men det er et problem. Han har cheetah mot eksen og eksen før det. Jeg er redd for at hvis jeg blir sammen med han, så kommer jeg til å være redd og tenke om han er utro hele tiden. Men hva hvis det går bra og han ikke cheater? Han er kjempegrei, morsom og kjekk. Hvis jeg ikke blir sammen med han, ødelegger det sikkert vennskapet, og det vil jeg virkelig ikke. Hvordan kan jeg i så fall si det til han, og burde jeg bli sammen med han eller ikke? Hilsen en backer som har det litt vanskelig, men elsker baksnakk.
1: Dette her føler jeg er et skikkelig splittende tema.
0: Ja, jeg tror vi er på hver vår side.
1: Virkelig?
0: Eller?
1: Once a cheater, always a cheater. Ja.
0: Nei, jeg tror ikke helt det.
1: Jeg tror bare når det er de siste to på rad, ja, og han har cheetah, så ser jeg ikke for meg... Og så kan det hende det er et ekstra sårt tema for meg, fordi liksom, jeg datet jo en fyr som hadde, på en måte, jeg fant ut etter hvert at han ikke hadde vært helt lojal mot eksen sin,
0: ja.
1: Og så finner jeg ut at det ikke er helt 100% lojalt med meg heller, på en måte. Ja. Sånn, du husker jo han.
0: Ja, men det var
1: mer, demon.
0: Det er demon, men det var jo mer emosjonelt cheating.
1: Ja, ja, men ja, med eksen.
0: Ja, da var det crazy.
1: Det var crazy, så jeg er jo liksom sånn, ikke stol på noen som har de tendensene. Og han var jo også sånn, jeg hadde jo teknisk sett ikke muligheten til å cheat heller da.
0: Finner å teknisk sette ting, ikke gjøre det.
1: Når det er sånn, har du noen gang? Nei, men jeg hadde liksom ikke sjansen heller. Det er sånn...
0: Ok, which are demon ass, faktisk.
1: Ja, så jeg tror det, altså... Jeg føler hvis du har cheatet på noen en gang, og dette her, nå gir jeg det... Hardest benefit of the doubt.
0: Ja.
1: En gang. Og det er masse omstendigheter, sånn døende forhold, alt det der. Det er ingen unnskyldning allikevel, men da er jeg sånn, da kan det hende det kan bli bedre, og det er lenge siden. Ja. Da kan det hende når det var en gang, men to ekser cheetah på begge to, alt det der. Hell no.
0: Ja, jeg hadde nok også gått og lurt på hvordan du gjør det med, sånn som innsender sier. Og jeg tenker jo sånn at... nei, dette er upopulært. Jeg tenker for det første at kanskje han er umoden, for jeg føler at gutter som mangler impulskontroll i puberteten og sånn, det er ikke rart at de cheater. Hæ?
1: Nei, bare setningen, det er ikke rart at de cheater, tok meg off guard.
0: Nei, jeg sier jo ikke at det ikke er greit, men jeg føler at når... Vi gikk på VGS, eller meg, gikk på VGS og ungdomsskolen. Så var det bare sånn, det var bare, har jeg lyst på det her, da gjør jeg det. Har jeg lyst på det her, da gjør jeg det. Det var ingen omtanke for noen andre.
1: What? Vi var sånn, hvis noen datet eller var sammen eller noe, liksom, så var det sånn, det var ingen som cheetah.
0: Nei, jentene var...
1: Nei, men guttene, liksom.
0: Åja, nei, kanskje jeg bare har vokst opp i helvede, selv om jeg ikke har vokst opp i bibelbeltet.
1: Jeg har hørt om mennene du har vokst opp med, jeg tror ikke det er vanlig, liksom.
0: Nei. Men i hvert fall, da var vi liksom sånn, ah, men det, sånn er det. Det er liksom en naturlig slutt på et forhold, var det for oss, liksom.
1: What? Ja, ja. Det er ikke en naturlig slutt på et forhold. I det hele tatt, det er en person som legit mangler respekt, liksom. Ja, og sånn, har null selvkontroll, gir faen i andre sine følelser. Altså, jeg er sånn, jeg tror jeg genuint kunne vært sammen med noen i flere år, og hvis det hadde kommet ut da at de har cheetah.
0: Ja.
1: I ett tidligere forhold for mange år siden, så hadde jeg gjort det slutt. Uansett om jeg hadde tenkt at jeg var the person for meg resten av livet. Det er...
0: Men jeg føler liksom det kommer opp til veldig mye ting, for det er sånn, jeg tenker enten så er du umoden, eller så er du jævlig. Begge de to har vi ikke tid til, first of all. Hello. Men hvis det liksom er sånn, fordi det er jo emosjonell cheating, som er sånn at du liksom tenker på andre, eller ser for deg ting med andre, og så er det liksom fysisk, og så er det sånn, the craziest part, hvis jeg noensinne hadde hørt at noen hadde vært sånn, jeg hadde dame, og jeg lå med noen andre, da er det sånn, babe, du er faktisk out of your damn mind!
1: Det er det, ja, men det er det jeg tenker cheating er, liksom.
0: Åja, jeg mente liksom sånn, var på byen, og så holdt hendene med noen, kyssa noen.
1: Åja, ok.
0: Ligge med noen er crazy.
1: Jeg trodde vi snakket ligging.
0: Nei, det... Åh, jeg skulle ønske innsender sa hva slags type cheating det var.
1: Ja, faktisk.

0: Men uansett, cheating er cheating. Men sånn, jeg føler det handler om sånn, hvis du har logget med noen, så er det no-go uansett når det var, hva som skjedde, omstendigheter, anything.
1: Ja, for det var det jeg trodde vi snakket om.
0: Ah, ja.
1: Det var derfor jeg bare...
0: Nei, jeg mente sånn emosjonell cheating eller et eller annet. Sånn at sånn, se for deg at forholdet holder på å ta slutt, men du har ikke slått opp enda, så begynner du å crush på noen på jobb. Og så. Det er jo emosjonell cheating, men det er jo masse omstendigheter, liksom. Så nei, jeg vet ikke, det kommer veldig an på, men det er sånn, it looks like a pattern, ja, det gjør det, når det er to på rad.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og med tanke på at det ikke blir nevnt noen andre ekser, det kan enn det hele...
0: Alle han har vært sammen med.
1: Ja, han har strøket hver eksamen, liksom.
0: Oh, hell no. Og det er, liksom, det er det som er så rart. Jeg føler liksom at Benga har møtt folk som er sånn skikkelig snille og kule, og bare sånn, wow! Wow, diggas!
1: Wow, diggas!
0: Så er det de som plutselig bare sånn, ja, fordi i en veldig mørk tid, så cheater jeg. Det er bare sånn, de dropper alltid the craziest lores. Og så er det sånn, Hvordan har jeg så feil? Jeg føler jeg er en bra menneskekjenner, og så følte jeg at du var liksom en gledespreder, og du viser omsorg for meg. Og, liksom,
1: og det eneste du sprer er beina.
0: Ja, det eneste du sprer er beina når du seriøst er in jail. Du skal ikke spre noen ting, og så er du out here doing the absolute most, og for meg, du er på, hva heter det, sånn der fotlenke, og driver og tar den av deg.
1: Det er det, og det krever så jævlig mye å komme til det punktet hvor du cheater. Altså, en ting er liksom... Du begynner å snakke med noen, du begynner å bli flørtete, og for mange så er det greit i forhold at du liksom, du setter dine egne grenser på hvor mye du kan flørte. For noen er det greit sånn, flørt når du er ute for å få gratis drikke, for andre så er det sånn, ikke snakk med noen på en måte.
0: Ja.
1: Men du har flørtet, det har begynt å bli den der litt physical touchen, at man sitter litt sånn ved siden av hverandre, tar på skulderen når de ler, de tar kanskje på kneet ditt, sånne type ting. Og så går man in for the kiss, man stopper det ikke der. Hvis man ligger sammen, så har man sikkert gjort det flere ganger. Det er en feil.
0: Det er helt sykt.
1: Dratt et sted for å være sammen, det er en feil. Mm. Begynt å liksom gjøre foreplay, alt det der. Massiv feil. Begynt å kle... Det er ikke sånn at du hadde et svagt sekund, liksom.
0: Nei. Og det er det som er det sånn der... Hvis det var sånn, det var vanskelig å stoppe to sekunder når hun trodde liksom, hun skulle gå in for a kiss eller whatever. Det er en sak. Men du liksom actively... hadde samleie, som du bare skal ha med partneren din, og du vet det, det er sånn, hvis du har gjort det, ikke prøv å unnskylde deg. Hvorfor, hva er det vi prøver å unnskylde oss for her?
1: Det er det.
0: Du valgte det actively throughout liksom flere timer.
1: Mm-hmm.
0: Hva mener du? Du unnskylder deg, og nei, jeg glemte, jeg tenkte ikke over. Ja, jeg synes faktisk det kommer an til hvilken grad han har gjort det her, og om han i det hele tatt har hatt noen forhold som ikke har vært helt jævlig, og hvor lenge siden er det, hvor gammel er han? Det er sånn, hvis han er 14 og var sammen med noen i en uke på leirskolen, og så cheater, og så skjønner du hva jeg mener. Men hvis det er sånn, det er deres ordentlige forhold, og du har lugget med noen, Get the fuck out.
1: Og du må snakke med han om det. Og jeg tenker, nå er den perfekte timingen, fordi han har spurt deg om å bli sammen.
0: Ja.
1: Det virker ikke som du har svart enda.
0: Nei.
1: Ta en samtale om det, og vær sånn, du, jeg liker deg veldig godt, jeg liker bla bla bla bla bla bla. Og føler vi har veldig god dynamikk, veldig godt vennskap. Det eneste som stresser meg litt er denne historikken med det og det.
0: Ja, men jeg vet ikke om jeg ville ha sagt liksom sånn, det stresser meg litt. For da føler jeg at de ofte er bare sånn, nei, men du! Og så bare skal de overly liksom få deg til å slappe av. Jeg tror jeg ville heller sagt sånn her, bare spurt liksom, uten å vise helt at det er sånn, jeg stresser med det.
1: Mm.
0: Fordi jeg føler de hadde kanskje pyntet litt på det hvis det faktisk er en dritbad story, og de vet at det står på hvor bra de leverer nå, om du blir sammen med de eller ikke.
1: For det har jeg også opplevd.
0: Ja.
1: Med den der at historien blir pyntet på, så er det sånn, men det var jo ikke så bad. Det er jo teknisk sett ikke cheating, ja. Selv om det er jævlig weird og bla bla bla. Så kommer det ut et år senere, er det sånn... Det. Actually!
0: So actually, I'm a demon.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, det er det der, sånn at jeg tror bare man må ikke vise dem at sånn, her dingler en gullerot foran deg, og hvis du sier riktig nå, så får du den. Det må være mer sånn, ja, men ja, for du har fortalt meg om det. Det er ikke sånn, bare være sånn helt chill på det, helt nonchalant på det.
1: Mm.
0: Jeg tror det er det beste optionen. Og... Hvis du vet med deg selv at du kommer til å stresse av å være sammen med han, uansett hva han sier, hvis han ikke kan gi deg et bra nok svar uansett, ikke bli sammen med han, fordi det kommer bare til å bli a hell of a ride.
1: Ja, det kommer bare til å spise deg opp innvendig, liksom.
0: Ja.

0: Jeg har en upopulær mening fra en backer her. La oss se. Jeg synes det bedre å ikke sove enn å få 8 timer med dårlig søvn. Fra en 13 år gammel jente som elsker podcasten Masse tvangsklemmer, hjerte, hjerte, kniv.
1: Hva betyr 8 timer med dårlig søvn?
0: Søvn av dårlig kvalitet, da.
1: Ja, men at du liksom...
0: våkner, sovner, okay. kanskje. Eller at du ikke har så mye dyp søvn, eller...
1: Ja, for jeg, sånn, hvis jeg sover 8 timer, så har jeg sovet 8 timer.
0: Ser?
1: Ja, det ikke noe god og dårlig for meg. Hvis jeg sover, så sover jeg.
0: What? Jeg kan ha 8 timer som jeg sånn... I'm well rested, amazing, liksom.
1: Ja.
0: Eller jeg kan ha 7-6 til og med. Jeg kan ha 6 til og med.
1: Kan du ha 6?
0: Jeg kan faktisk til og med ha 6. Nei, men jeg kunne hatt 6 timer hvor jeg hadde følt meg mye mer utvilt enn 8 timer hvis det god kvalitet versus dårlig. Ja. Det varierer helt sykt.
1: What? Det er out of this world for meg. Jeg sånn, hvis jeg sover, så sover jeg. Jeg merker ikke forskjell på om jeg har sovet godt eller sovet...
0: Ikke, men hvis du sier du sovner på flyet, da sover man jo dårlig.
1: Da bare sover jeg.
0: Ja, men du får ikke like... Du føler deg ikke at du får like god søvn som du får i en seng, liksom.
1: Nei, men da føler jeg liksom at jeg blunner.
0: Ja.
1: Men det er fordi at da er det du satt av tid til en blunn.
0: Ja.
1: Ikke til å sove. Men hvis jeg satt av 8 timer til å sove, og våkner opp og føler jeg blunner, det har ikke skjedd med meg.
0: Ser?
1: Nei.
0: Dang.
1: Ja, men det jeg sier, jeg sovner så på 3 minutter.
0: Du er så jævlig heldig. Til og med i går, da jeg la meg... Når var det jeg sovnet? Sikkert 3:30.
1: Ja.
0: Til og med da jeg var så dødssliten. Jeg hadde stått i nesten 12 timer og vasket, liksom.
1: Ja.
0: Til og med da var kroppen min sånn... Nei. Sånn, vi trenger en obligatorisk 1/2 time minst til å ligge her og romstere og legge seg til rette og sånn før...
1: Jeg kan seriøst ikke forstå det. Jeg er bare sånn... De eneste gangene jeg har tenkt tilbake hvor jeg har vært sånn at jeg ikke har klart å sove når jeg var sliten, er hvis jeg skulle noe veldig gøy neste dag når jeg var liten.
0: What
1: ja.
0: The
1: fuck? Men du vet sånn, når meg og Ida snakker på telefonen, meg er bestemmer med Ida, så kan vi liksom sitte og snakke, og så plutselig så er det bare sånn, ja, det er sovnet også. Og så bare... Sånn, jeg kan ha svart henne for sist setning, og så har jeg sovnet nå.
0: Vet du hva, jeg synes det er helt vilt. Jeg kjente en person som var sånn, det var tre ganger vi snakket sammen.
1: Ja.
0: Og det var på kvelden, og han sovnet i sin egen setning.
1: Ja.
0: Det er helt insane.
1: Det er litt sykt egentlig, fordi man er jo påskrudd. Men så klarer man fast å skru av.
0: Ja, jeg synes det er helt vilt, liksom. Sånn. Altså, jeg kan være på det punktet at jeg ikke klarer å holde meg våken. Jeg skjønner jeg må legge meg ned og sove. Jeg klarer ikke å holde en samtale. Men hvis jeg snakker, så kommer det ikke til å skru seg av midt i. Hva faen, liksom? Og sånn, med mindre jeg er... døende sliten,
1: ja.
0: Så er det en obligatorisk, hvis jeg sover med noen, kanskje 1/2 time før jeg sovner, eller som regel rundt der,
1: ja.
0: Hvis jeg legger meg alene 1/2 time før jeg klarer å sovne,
1: what?
0: Og da er jeg ikke på mobilen eller noe, liksom.
1: The fuck? Men jeg følte jeg merket det når vi overnatta i Oslo sist gang. Så pratet vi jo rett før vi la oss, og da var det sånn, på min stemme så hører du at den blir lavere og lavere.
0: Jeg bare holder meg her, jeg.
1: Ja, du bare... Jo, fordi det jeg tenkte da, og så var det sånn, det var stille i 3 minutter, bare, ja, fordi jeg akkurat, jeg bare, what the fuck is wrong?
0: Ja, men da jeg hørte at din stemme bare, så var jeg sånn, ikke forlat meg, for dette kommer til å ta tid.
1: Ja,
0: we stay hungry, we devour him.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ja, bare å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P3.